Lulus rai nih kenyah jadi metrizom supaya kumpul min kelakom bongkul kerohom kingkong bikin sangkut.

Lolos rain ini kena jadi metrai zoom swai kumpuat min kelako pongkul kerohom. Pihak kedai kun kemai.